Ali Godar Nejat ise sıra ve golavak din jivere sıra ve jivere keskı ve gav tebli ve şanım azın diye veng radyo ibne. Radyo ibne. Hun bernemeye. Bernemeye. Sıra ve golav godarken sıra ve golav. Buna bakı bostanı gülüstene jı. Vere. Koçları derleri pehmişime rahatıya şandın jı semsuri. Çar peyam şu sansur durur. Semsur iş merhaba diye şandın. Keke İbrahim Halil peyam şandı. Yani sen diye roj bay sılav o gulab şu bere. Roj ava khuash o be kelecan derbas be. Amin. Sesere mesel çabı mı Keke İbrahim Halil. Keke Mehmet ci peyam şandı. Yani sen diye roj baş. Ez Mehmet'im. Je semsure. Emnihar unişne malbati te gödardiken. Serkeftin jibu hamu khabatkarin veng radyoyu. Sesere meser çabe mehavisa keke Ramazan jip emek şandiyen nisan diye. Roj baş veki kutut beji tava roje bila hertim khir u bereketi bine lisar valatim ha. Slavu gulab jibere vay sesere meser çabe me keke Ramazan sesere al. Sari çabe çıxasi xoş iru gişi payam jip semsuni meratına. Gelak el cibe. Ez hibit kem şaş nekhunem hesari. حساری که که حساریش مره پیم شاندیه نویسندیه سلاف از نها دریدمه دچم ها از دریدمه دچم بطلانیه ساعت خوش ساعت تش خوش نویسندیه سلاف جبو همو گوداریم ونگ رادیوه هون هر هبن وی سرسره مسر چابه منش کرم اخوا ستانش خیر و عباس اگر هبش مره پار ببکن ام وی گودار کن سسرا سر چالا ماده بکوشو سمسوری پیام به شاندن ستران اکشه خیرو عباس بخوازن ام پار و نکن ماده بس چه گوستان نا با فیفی آماده استران اما هر نگاه داره نجات چن خیرو عباس گودار کن کرا جنم ود گرن 0532 4837 724 24 ساعت وکری هر فیفی